0: Saata vaxoş, Xelil Xemgîn û Hozar, Diyar Dêrsim, dengê wel dinê be. Ji Norşîna Mala Hezret mesajek hatiye gotiye, Esselamu Aleykim ve Aleykim Selam Serçave, ji bajarê Bilîsê Norşînê. Ji bo hezkiriya xwe bêrîvanê şiyar îçen gelî hevala dixwazim. Slav û rêz mamoste nav xêrê de bimîne gotiye, Serçava, slava li te û xwişka xwe dikime jî, Xwedê miraziya ve bike, hûn bi hev re pîr û kal bibin ser Qur'an û îmanê. Na gelî hevala straneke silove emel şuna wî ji te re dîsa şiyarî çem bila bêje çavê te xumalîna lêxin henekî din meqamê wê xweştir e. Gotiye selam aleykim kekê ez ji qoserê me gotiye maşallah navê min şirnaxê digirtîgehê de birayê min dozdar qilinç ji wî re osmano eger hûnkarî bin lêxin ser çava û ser sere ka em lê binirin heye tune Murat Erol ji me re dengê xweşandiye ka çi dibêje.
1: خیراتی روزا و بخیر به اجی بورسای مراد اپراتوری کمچی من امن زد بازم دکار نوا خبر دم خبر دانم اوهای ده یالز یازی زمانی من چنا بی دستی من گرتیه ام نگارن یازی بلمیسین از کل اکسپاس دکنج بای آتنا ده تو بخیراتی سر سر سر چاوا
0: نها هم دنگ دری شاندیه ککی منی مراد و هم جی گوتیه ککی حسن تو بخیراتی از نه حسنم ککو از عبدالله ما حسن خودی حس که سبتی سرکار کرم کن بلا آنها شیار ایچن بیجه لی ادرس همه چیه جبو اینستاگرام رنگین ترت کردی رادیو جبو واتساب 0505 184 47 78 کرم کن